0: pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
1: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Movito 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Živim samo kad se napijem Požega 2026, finalna tamburačka večer Šokci na mjestu broj 10. 813249822271, otvoreni su za vaše pozive, naravno možete nam slati vaše SMS-ice na 0911813296. Pa evo tako, piše nam Darko iz Đakova, tri glasa Cecili, pjesmi 50, mjestu broj 9. Glasovi za Blanku Došen, tri puta po tri glasa, ja sam diva Šokačka. Evo i prvoga poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Hvala, ovako. Tri puta po tri glasa za Ceciliju.
0: Dobro.
1: I za Viktoriju.
0: I Viktor.
1: Imam vam ovaj jednu molbu. Da li imate možda Marta od Satira?
0: O, tu su nam sve, ima jako puno pjesama, imamo za tri liste, pa tako, eto, možda i Marta.
1: Ako možda od Satira.
0: O, tu su nam sve, ima jako puno pjesama, imamo za tri liste.

0: Pa jednako, slavonske vez. Ja se, sutra ja se ženim klupa za rezerve, evo poziva, halo, dobar dan.
1: Halo, halo.
0: Halo, dobar dan, čeka brže, izvolite.
1: Mario, ne znam šta je, ne mogu dobiti.
0: Pa ne znam, evo, dobili ste. Da čujemo.
1: Nešta se ovaj obotavilo.
0: Eto. Ja.
1: Lijep ti pozdrav, vi i tvojima tu.
0: Uh-huh.
1: U radio i studiju. I pozdravljat ćemo. Jan je prvo na redu.
0: Dobro.
1: I Cvitu Gašince, onda ovaj, Boža je njegova mama, onda Marko i njegova gospođa iz Onarica u Budrovci, Slaven i Ivica u Kopanicu, Jozo i Marica, ne znam ja di su, ali ne znaju ni oni. I eto, kog, jesam nekog zaboravio.
0: Pa evo, čeka brzo, pozdravljamo sve.
1: Moje Kondrićane, Trnavce. I eto.
0: I sve redom.
1: Sve koji mene znaje i poznaje i koji žele da ih pozdravim. I sve i puno pozdravljam i svima želim da bude bolje nego.
0: Hvala lijepo, čeka brđo. Glasove ću upisati, evo, vašim favoritima i
1: dobre,
0: čujemo se. Ajde, živjeli.
1: Sretno i blagoslovno.
0: Sretno, čeka brđo. Čujemo se. Bio tu čeka brđo, a ništa od ovoga drugog poziva na 813-249. Evo, ipak ga imamo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan vama.
2: Tri puta po tri glasa za Brunu Bunjevca i za Bečarine.
0: Dobro, hvala lijepo.
2: Hvala.
0: Eto, favoriti vaši su na klupi za rezerve. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar
3: hvala
0: dan.
3: Hvala ako može tri puta po tri za Snatu. Hvala.
0: Može, upisano i njoj. Lola Danguba se pjesma zove, a na mjesto broj 5, Đakovčani, Drumom od Strnjine.
4: Tamburešnicin broj 5.

0: Obično same sebi Bruno Bunjevac, 813249822271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Mario, pozdrav, Ana je.
0: Izvolite,
1: ej,
0: Ana.
1: Ej, trebala bi, teško je tebe dobiti jako.
0: O, pa da.
1: Ovaj, znaš, mislim da bi za Dženku tri glasa i da Cecilija tri glasa.
0: Dženka, Cecilija, 50. i ja ne žalim. Eto, tako
1: i
0: bi
1: pozdravljam,
0: bio vaš izbor.
1: Pa da, pozdravljam sve vas na Radio Đakovu i želim vam sve najbolje.
0: Hvala lijepo.
1: Budite veseli, sretni, zdravi, to je najbolje.
0: Tako je, samo zdravlja, bit će pjesmi ostalo.
1: Želim vam sve najbolje, što se može poželjeti, sve najljepše.
0: Lijep pozdrav, gospođo Ana,
1: pozdrav,
0: čuje vas. Živjeli mi, idemo dalje. Ima li još koga pri telefonu? 813249. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama. Pa,
2: kako
0: ste?
2: Joj, i tebi.
0: Aj, oj, dobro.
2: Nismo se čuli dugo.
0: Pa eto, sad smo tu. Kažite
2: aj,
0: mi,
2: pa ne mogu te dobiti onaj utorak. Reko, Bože dragi, šta je to gužva?
0: A, gužva, kog tamo kod vas zakazanom od pekmeza?
2: A, pa, čuješ šta se i kuva pekmez.
0: Pa da, mora se.
2: Dok imaš liva.
0: Treba ih iskoristiti. Bakovaru, ajmo pozdraviti.
2: E ovako, najprije pozdrav ide vama,
0: hvala.
2: Sudu i režiji. E onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji. Onda ćemo ovako Božu i mamu njegovu, e onda Ivicu iz Slavena, Strinku u Gašince, onu Strinu Baru u Kešince i sve pozdravljam koji slušaje i koji zovu Radio Đakovo.
0: Dobro.
2: A glasove ću dat

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju, postoji prozor skriveni kroz

Beskrajna noć, opet na pomolu, pred mene spuštaš se po obzoru i činiš fintu da me ne poznaš, odmahneš ruku ko da pozdravljaš slučajnog gospodina. Možda bi

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja.

cigan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Voda iza nas polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

zamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja Tamara. Sad me tuga tako razara i mogu prevariti svakoga, ali sebe

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan ti samo sviraš, ti samo sviraš.